0: Vi får se om det funket.
1: Herregud. Det var enda verre og enda bedre enn jeg hadde fryktet, egentlig.
2: Oi, Trine, men Trine, hva sier du?
3: Nei, han har jo ikke hørt helt på det vi snakket om da.
0: Nei, nei, jeg tror kanskje...
3: Jeg var litt skuffet egentlig på grunn av at... Fordi det her ble litt falskt.
2: Å, ja. Øystein.
3: Du traff liksom ikke to, for du, jeg sa jo til deg i telefonen at du var så musikalsk.
0: Ja. Ja.
3: Men det her var faktisk liksom... Det var radbrekkende.
0: Det er stryk. Det beklager jeg. Jeg har gjort mitt beste, men jeg tror også den der underlaget her ødela litt for meg, kanskje.
3: Ja,
0: du ble for opphengt i det.
3: Ja, du ble alt for opphengt i den.
2: Men Øystein, veldig godt forsøk. Du har tatt det på alvor. Jeg så du ga alt du kunne. Du er helt rødspengt i ansiktet, og du klemte til, altså.
0: Ja, vanvittig press her også. Jeg vil jo ikke ødelegge.
3: Nei, unnskyld. Altså, du har jo gjort jobben veldig godt.
0: Jeg har prøvd.
3: Og jeg synes du har virkelig fått til knekken. Og
2: ja.
3: Du har forstått mellomtingen mellom brystklang og hodeklangen, så ja. Knekken har du fått til, og jodlinga. Men det var det at det ble litt krasj med den musikken.
0: Ja, det ble nok det.
1: Kanskje
0: det
1: hjelper med en av seilene vi har her borte.
0: De er lokket på.
1: Ja.
3: Men du skal få en god... sekser, faktisk.
0: En god sekser?
3: Ja, det skal du få. For innsatsen, Øystein. Ja.
4: Ken Kjappe presenteres av Viaplay.
1: Vi skal til München. Nei, det skal vi ikke, men vi skal til Thomas Skogsrud i Fredrikstad. God morgen.
5: God morgen, god morgen.
1: Du har bodd i München, du.
5: Jeg har bodd i München, vet du. Jeg har tråkket gatene. Litt fine.
1: Svingt seidlene også?
5: Ja. En og annen seidel har det blitt der. Sånn.
1: Ja. Wow. Og så har du altså, vi har jo spurt i dag, siden det handler om Tyskland, hvilken tysk by det går direkte ferie til. Du har jobbet på denne ferie, skjønner jeg, et par år?
5: Det gjorde jeg 13 år på gamle kompensører.
1: Wow! 13 år, ja. Og hva gjorde du for noen servitør, eller?
5: Der var jeg servitør. Det er en lærling og servitør.
0: Ja, og hvordan er du på å servere i Høysjø?
5: Det var relativt god til det.
0: Ja,
2: det var god balanse.
1: Og ferja selvfølgelig. Ferja går til?
5: Den går til Kiel.
1: Kiel, bra uttale.
2: Kiel.
1: Kiel.
2: Kiel.
1: Kiel.
2: Ja. Ja, men da kjører vi fem kjappe om Tyskland da, Thomas. Og så får du litt hjelp fra tyskeren Bjørn, hvis du trenger det da. Hvilket år falt Berlinmuren?
5: Åh, 80-tallet.
2: 80-tallet, ja. Hør på dette. Hvem er denne kåren? Østtyske Jon Blund dukket opp hver dag i Julisk og Makegata. Hvilket fottøy var det som viste filmen om Jon Blund?
5: Marien Tøffel.
2: Ja, veldig snart spørsmål, men det kan alle nordmenn. Hva arrangeres i Garmisch-Partenkirchen første nyttårsdag hvert år?
5: Det er et
2: hopprenn, vet du. Og så hør på den her da. Mange luftballonger sang Nena om, tyske Nena om i 84.
5: Er det 99-skist den?
2: Det er 99-skist, det er 99. Og til slutt, hvilket bilmerke står bak modeller som Jetta, Golf og Caravelle?
5: Det er Volkswagen.
1: Ja, det er jo deg!
2: Helga Volkswagen! Ja, Thomas, alles gut!
5: Alles immer gut.
1: Alles klar. Lærte du noe tysk på Kielferie, eller?
5: Jeg er jo ganske balansert på tysk.
2: Ja, det høres sånn ut. Veldig bra. Hele måned er det noe sak, sier jeg.
1: Ja, ja, ja. Da noe en skjønnes vårenende for deg, Thomas.
0: Ja, ja, ja.
5: Ich danke.
2: Ich danke.
1: Og vi takker også.
5: Ebenfall.
1: Danke, og sender dette tilbake til deg.
4: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay. Oktoberfest i P4s radiofrokost. Her er Bjørn, Øystein og Eirin.
1: Ja, og Christer Behrens.
6: Og Christer Behrens med en Elvis.
0: Ja, dem har det gått galt med før.
6: Ja, det pleier som regel å gjøre det, men i dag skal jeg være veldig forsiktig, men jeg skal bare knuse litt poteter, for det blir potetstappa
1: alla Tyskland. Ja, for det er en veldig tysk spesialitet som vi skal komme tilbake til etter hvert, siden vi har oktoberfestkrister, men vi må bare ta en ting, for vi hørte på nyheten også, det spekuleres hvem som får fredsprisen i dag, skal det offentliggjøres.
6: Ja, og så spekuleres det i hvem de skal drikke.
1: Ja, for hva har du med dette å gjøre?
6: Jo, det er, jeg har valgt ut 36 viner, og 4 av dem kommer på middagen, så det skal testes sammen.
2: Nei! Ja. Ja. Her, det er jo utrolig, det er jo en sommeliers drøm.
6: Ja, det er veldig gøy.
2: Yes, så serverer fredspisvinneren, rett og slett.
6: Ja, jeg mener at man burde sitte på hovedbordet da.
2: Ja!
0: Men hva er smaken av fred?
6: Deilig.
0: Ja. Ja, det er bra. Ok, men hva skal du gjøre bort på ditt rullende kjøkken?
6: Det blir tysk, det blir eisbein.
0: Eisbein?
6: Ja, og så blir det litt tyske pølser. Og
0: unnskyld,
6: så,
0: hva er eisbein?
6: Hva er det?
1: Det er svinekroker,
6: ja. Som er kokt, jeg har kokt den i 4 timmer, sakta. Og så skal jeg lage en spesial senap med litt pepperot og honning.
2: Oi.
6: Og... litt majonnæs.
2: Så digga. Ja.
1: Så deilig. Dette er en typisk sånn tysk sånn husmannskost.
6: Men det er det. Det.
1: Etter hvert også da blitt festmat, blant annet til oktoberfest. Ja. Hvor kommer grisen fra?
6: Den kommer fra Sørlandet.
1: Ja, for jeg har nemlig mistanke om at jeg har truffet griseieren.
6: Ja, griseieren har du nok treffet, men ikke grisen. Den har legget til frysen min litt igjen. Sånn, men...
1: ja, for jeg var nemlig på dette lutefisklaget her en dag, og da traff jeg en kar, og han sa, jeg har bare 10 griser i året. Ja. Sånn. Og du har altså skaffet deg en av dem?
6: Jeg har kjøpt en halv av dem. Jeg skal bare si, en halv gris er utrolig stort. For jeg kjøper alltid et halvt lam hvert år, og det går rett inn i frysskåpet. Men en halv gris, då, det er så mye mat, så det, jeg kan invitere var heller nå.
2: Men det er gladgris da, antageligvis en gris som har gått ut og hatt det bra.
6: 6800 meter over havet har den gått omtrent fritt.
2: Oi, ja, ja. Og rota i jorda og levd sitt eget liv. Ja. Sånn liker jeg, vet du.
0: Dette er perfekt for vår oktoberfestfrokost, Christer. Vi vet at du er god på fest, men har du vært på oktoberfest?
6: Ikke ordentlig, nei. Jeg er jo mer vinmann, sånn sett, men jeg backer ikke for en bra fest.
0: En bra bæsj, er det ikke det?
6: Ja, det høres ikke bra ut, men det er en kald bæsj. Det er bedre enn en lommelunke.
0: P4s oktoberfest frokost med Christer Behrens. Eller som ditt tyske navn er...
2: Hans
6: Christer Behrens.
0: Hans Christer Behrens.
6: Hans Christer Behrens. Hans Christer Behrens. Okay.
1: Det är mytiskt Behrens.
6: Nu är ju Behrens tyskt alltså.
0: Det
6: är från Hamburg.
1: Är du från Hamburg? Ja, det är en känd tysk fotbollsspelare också som heter Behrens, men nog om det Christer, du är ju Krille Klacksberg.
6: Nog om mig, Krille Klacksberg lagar mat här istället. Ja. Det är eisbein idag och så är det sauerkraut och när jag lagar sauerkraut så går jag i butiken och köper färdig sauerkraut.
2: Kan du säga det på norsk?
0: Ja, bare tysk her.
6: Surkål.
2: Ja, nei, men, det andre.
1: Nei, det er jo ikke det samme som surkål.
6: Nei, for at den surkål er jo bare eddik som man... hva gjør man egentlig?
1: Ja, man koker jo kålen i den eddikken og sukker og...
6: Ja, helt, men her er den gjæret. Surkålen er gjæret av den fermentasjonen så godt.
0: Og hva liker du best av sauerkraut og surkål?
6: Sauerkraut, okay. For det er autentiske.
1: Jeg kan anbefale for øvrig at det går an å kjøpe sånn, kona mi er veldig opptatt av dette der, putter sånn kål og sånn opp i sånn grei, og så lar man det fermentere gjæret, eller råttene som noen sier.
6: Ja, men det tar lang tid altså, 5-6 dager. Det blir veldig godt. Jeg har vært på den polske hyllen og kjøpt den, for jeg fikk anbefalt at i butiken, då, eftersom det er så mange fremmedarbetere, det er ikke bare svensker her, så er det mange som har tatt inn surkål, ekte. Ja. Så det finns. Jag piffar upp den med lite smör och lite kokekraft från vad heter det? Eisbeinet.
2: Ja, och det är
6: Ja, hva er eisbein, Bjørn?
1: Ja, det er svineknoker, rett og slett. Men det er jo, eisbein med sauerkraut er altså en tradisjonell, liksom en veldig sånn symbolsk rett.
6: Ja.
0: Betyr det rett og slett ett ben?
1: Nei, det er jo egentlig is.
0: Å, ja. Oh, ja, isben.
1: Det er ikke en hvorfor, ja. Kanskje gå på is på vinteren for å ta vare på det.
6: Ja, men prate ikke i vei nå, nå skal jeg fortelle her.
2: Nå
6: lager jeg senap, for man må gjøre det, når jeg lager senap så tar jeg dijonsenap, vi sier så her, 2 spiseskjeder dijonsenap, 1 spiseskjed majonnæs, og så tar jeg, vet du hva det her er?
2: Nei.
6: Det er ristet senapfrø. Mm. Altså, og så har jeg knust litt igjen. Så skal jeg ha altså, ristet senapsfrøen i senapen, og så skal jeg ha litt pepparot. For pepparot er veldig godt i senapen. Den blir litt sterkere, sånn.
0: så du lager en egen litt mildere, litt annerledes.
6: Nej, den blir starkare.
0: Den blir starkare.
6: Ja, för det är pepparrot i här också. Okay. Ska jag ta lite kan ta lite honning i för att runda av den. Sån och så lite friska urter som för exempel lite persilja. Då har man lagat sin egen senap.
0: Kult.
6: Ja, kult. Ja.
0: Det är ett extra press på vår mat- och vinexpert Christer Behrens på köknet idag för han strax skall servera självaste DDE.
6: Jajamän.
0: Det är våra nästa gäster i vår oktoberfest frukost och vad gör det med dina nerver där bort på köknet Christer?
6: Och servera några trundare lite god icebein och potetstapp och sånt det gör inte mig nervös. Jag tror de kommer lika där
1: så. Det är ju mannen som ska bestämma vinmenyn för Nobelprisvinnaren
2: också fredprisvinnaren.
1: Jag tar det helt med ro.
6: Ja.
1: Tar det helt med ro. Christer, man
6: vill veta vem som vinner nej då.
1: Ja. vi får se vem det blir. Vi har alltså oktoberfest och man måste ju regna med lite svin.
6: Helt riktigt. Jag har kokt svinknoke. Det gjorde jag redan igår kväll. Den stod på och puttrade i 3-4 timmar. Och så den goda kraften, den brukar jag nu då till surkålen och värmer upp den. Och så lagar jag potetstappe med lite kraft från surkålen också. Och så vet du vad som alltid är väldigt gott samman med fet mat?
0: Öl.
6: Ja, men ändå mera fett. Ja, det är bra. Ja, det kommer från hjärtat. Men smör. Så mycket smör i potetstappen. Och jag gör en liten vri här. För jag tar lite grann surkål i potetstappen.
2: Yes.
6: Ja, sånt cirka 10-15% med surkål. Ja, som jag... du... Nu är du skeptisk ut alltså.
2: Ja, jag
6: ska smaka. Det är jättegott. Och så är det lite fina pölser som bratwurst.
2: Mm.
6: Vad tror vi om det?
1: Ja, det här ser fantastiskt ut. Icebein med sauerkraut är alltså en klassisk sån oktoberfest rätt från Tyskland.
6: Ska jag ta lite senap i potetstappen också?
2: Jag tror det.
6: Men Björn,
2: hur mycket har du spist av detta här som är tyskaner?
1: Jag har fått oss min gåsmåta i Tyskland några gånger, Icebein. Då riktigt nog utan det som... som trekkes opp akkurat nå for da var jeg barn
0: voldsomt til drikking av alkohol
6: man har lite øl i kokken vet du det jeg tenkte faktisk jeg skulle ha lite grann øl i surkålen også det er derfor jeg åpner den men skål da
1: skål. Vi har altså svære liters seidler her fylt med foranledning med alkoholfritt øl det ser likt ut på bildene straks kommer det gjør det ikke?
0: Jo, er alt klart nå Christer eller?
6: Det er ja, det er bare gjesterne som venter.
0: P4s oktoberfestfrokost, hvor vi nå har fått besøk av to karer som har sterk festerfaring. Nå feirer de tidenes mest solgte norske album som fyller 30 år denne høsten. Bjarne Brøndbo og Arnt Egil Rånes fra DDE. God morgen og velkommen til festen vår.
7: God morgen.
8: God morgen, god morgen.
0: Vi skal til, det går likere nå etter hvert, men først så skal dere få smake på serveringen fra vår mat- og vinekspert Christer Behrens. Hvordan takler dere kraftig kost så tidlig på morgenen?
8: Det går nok bra. Det kan jo være litt sent på natta her, da, så
1: det akkurat det. Det kanskje mer nattmat, egentlig, sånn sett. Og men dere har jo vært tidlig på om, for dere har spilt for studenten i Bergen i går kveld.
8: Vi spilte på et studentarrangement i Bergen. Det var Bergen Challenge som var headingen, men vi var jo i et sånt telt, så jeg fikk jo litt sånn oktoberfest-feeling på hele arrangementet.
0: Nå skal dere få mat her, mens vi venter på maten, så er jo dere, går jeg utifra, også matdrevne. Alle trenger jo mat, og man, når man har jo blitt såpass etablert som dere, så kan man jo ha en fin rider. Hva står det på rideren deres? Eller mat?
9: Ikke mye, egentlig. Litt smørbrød, kanskje.
8: Ja, sånn på forbindelse med konsert, så vi ganske beskjeden. Det knekkebrød, det skal være brødmat, pålegg og...
9: Mayonnaise.
8: Ja, ekte mayonnaise var viktig å si beskjed om fra Eskil Brøndbo.
9: Cola Zero.
0: Ja, ikke sant?
9: Red Bull, både med sukker og uten sukker.
0: Ja.
2: Men for det var kanskje litt mer alkohol før i tiden enn det der nå, eller? Ja, dere har det også nå.
9: Det heter vodka og...
8: Ja, da, vi har det. Vi har noen sorter som vi nå har
9: fått. Rødvin.
8: Ja, vi klarer oss med det også, men det er jo ikke det som det primære.
2: Nei.
0: Men gjennom alle disse årene på veien, har dere fått betalt i mat noen gang? Spekeskinke for eksempel, eller andre ting?
8: Jeg tror ikke at det har vært honorare, men vi har hatt mye fine matopplevelser.
9: Kan det være en gave, kanskje?
8: Ja, da, vi har fått noen sånne påskjønnelser.
1: Spille for øl er vanligere enn spille for mat. Ja, det er vel det.
0: Men her er det altså oktoberfest, og hva deres forhold til oktoberfest-konseptet?
8: Vi har jo spilt på en del oktoberfester, vi, Bjørne. Ikke i lederhosen, men vi har til og med tatt et bilde i sånn antrekk som du har på deg, sånn lederhosen.
1: Ja, jeg, er ikke flott. Det er skikkelig skinn også, vet du.
8: Ja.
2: Men DDE er jo skikkelig festmusikk. Jeg kan jo godt se for meg at man vil ha det på oktoberfest, ja.
8: Bjarne, vi har jo spilt på oktoberfest da, siden det var jo nytt i Norge, men det har jo vært mer og mer av det siste årene, og vi har jo...
9: Forbinder jo oktoberfest med litt mer... Hornmusikk og greier ja, ja, gjør det ja. Ja.
0: Og liker du det eller ikke?
2: Du kan ikke vært... si nei nå
1: jo,
9: jeg har vært i Planet sånn.
2: Ja.
0: På oktoberfest?
9: Nei, på skiflygging
0: ja.
9: Og der får du litt av det som du opplever på oktoberfest også. Det er ompa og det er sånn skikkelig tradisjonelt orkester som er oppe på en scene og folk er gal
2: ja,
0: ja ikke sant? For 30 år siden så slapp DDE-albumet Det går likar nå. Det har blitt Norges mest solgte album gjennom tidene. 270 000 wow. eksemplarer. Og med det så endret livet seg for Bjarne Brøndbo og Arnt Egil Rånes, som frokostgjestene våre i dag. Og hvis du har glemt albumet, det har du neppe gjort, men du skal få en liten oppfriskning. Dere klare, gutter, med en liten,
9: ja,
0: liten oppsummering?
9: Mini, mini, mini.
0: Ja, det deilig, men gi oss en liten mini da.